Stari, kak je lepe dene glas bil, ne? Vid, ti zale po bitu kunca naredi. Jaz grem se gori malo doj sednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kere pizdi isti folk z isti hiš in isti sob. Nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, se čaka isti grob. Od stopanja pa spiplejo kognili zob. Ve se, kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krog. Vsaki oster ob zbrusi jo ze vzgojno pilico.

so občutljivi in vsi so isto glupi. Njihove familije narete po kalupi, po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti, v nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti, vse kar tu se dela, gre po istem kopiti, kar gre izven okvira, treba v sliko zabiti, zato so v šoli kreativna deca hitro na piki.

Jaz imam eno malo hiško. Jaz imam eno malo miško, noter v tej hiški, jaz imam eno malo miško. In ta ena mala miška zadnjič trka mi na vest. So jutra bila bolj friška, pa je prišla kaj pojest, ker jaz imam eno malo hiško, ona nima, se je res. Sam tak zavetiška hiška kar naskosi na počes, pa tudi ne gre. In sem rekel, da je prav, da pospremim jo domov, pa pala grem dalje spat. Ne šalim se, ko rečem, kaj sem spravil si za vrat. Ker ta moja mala miška iz te moje male hiške ni šla zlahka. Tri sobe so bile viška, preden prišla bi do sonca. Sliši se simpatično, poslušite do konca. No, podim jaz malo miško, ma pa vsod sam ne do praga. Spravim jo v kot, sam to mi ne pomaga, jaz bi da gre ven pa bok, se vidim v jeseni. Pa ni sezonska miška in ne ve, kaj to pomeni. Klasično sobivanje, ta moj mali špetir. Veliki krili, mala cvili, a oba bi rada mir. No, ta mir prišel je hitro, za tole malo miško. Štir tačke je imel in rep in čakal je pred hiško. Zdaj imam eno malo hiško in nobene male miške, pa mi ne pomaga to zaspat. Kdo za boga poka tak pokopališke fore, torej smore nekdo biti, si rečem, za posrat. In se to lažim. Sej... Tudi miška bi pojedla malo ubogo glisto. Jaz svoje sem naredil, maček pa takisto. Se pa zmislim, če ambicije so kdaj preveč svetniške, na tisto malo miško iz moje male hiške. Yeah, yeah. Maxima. Dexi. Pantagoj.

Italijanski pevec pa Eros Ramazzotti je bil to s pesmijo Parla con me, ko je ura odbila 6:12, pa seveda poglejmo na vreme, kaj pravi vremenoslovci o tem, kakšno bo danes na Koroškem. No, že kar nekaj dni so tudi napovedi, da se bliža naslednji vročinski val, ki bo zajel tudi naše kraje in da bodo temperature kar kmalu tudi močno narasle. Ja, in to se zrcali ali pa naj bi zrcalilo tudi že danes, kajti po posamezni jutranji megli in oblakih, to predvsem v vzhodnih delih dežele, bo danes potem večinoma sončno in najvišje dnevne temperature bodo dosegle od 27 do 32 stopinj Celzija in tudi jutri bo dopoldne potem sončno, popoldne pa so predvsem na zahodu in severu Koroške možne posamezne močnejše nevdihte, sicer pa bo potem kljub temu še jutri tudi spet vroče in soparno, kajti temperature bodo dosegle do 35 stopinj Celzija. Ja, torej, napovedi bodo ali so takšne, zdaj zjutraj jutranje temperature po koroških krajih pa so danes še kar prijetne, recimo najnižja temperatura v kraju Malnic 10 stopinj Celzija, medtem ko smo v Celovcu zdaj že deležni 19 stopinj Celzija. Torej jutranje temperature po koroških krajih danes med plus 10 in 19 stopinj Celzija. Poglejmo še seveda tudi na Štajersko in tudi tam bo danes večinoma sončno. V nekaterih delih dežele bo sprva še nekaj oblačnih pol, soncem pa bodo potem krajevno nastajali tudi kopasti oblaki, vendar padavin naj danes na Štajerskem ne bi bilo. Temperature pa bodo prav tako že kar visoke, te bodo čez dan dosegle na Štajerskem 25 do 31 stopinj Celzija in tudi jutri bo potem na Štajerskem zelo vroče, saj napoveduje vremenoslovci do 35 stopinj Celzija. Zdaj, zjutraj, danes zjutraj pa na Štajerskem so temperature med 12 stopinj Celzija, to recimo velja za kraj Bad Mitterndorf ali pa tudi za Marinino Celje. Najvišja temperatura pa trenutno že v Lonču plus 16 stopinj, torej na Štajerskem danes temperature med 12 in 16 stopinjami Celzija. Toliko prvi pogled na vreme ob 6 in kmalu 15 minut, pa nadaljujemo z glasbenim sporedom in na bas in pesem Druga. Želim vam prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro.

Megan Trainor je bila to v jutranjem programu slovenskega sporeda URF s pesmijo Get In Girl, ko je ura 6 in domala tudi 22 minut, pa tudi danes poglemo na koledar dneva in osvetlimo nekatere zgodovinske dogodke, ki so zaznamovali prav ta današnji 28. julij. Ustavimo se v letu 1741. Takrat je na Dunaju umrl italijanski duhovnik, skladatelj, violinist, dirigent in mojster italijanske glasbe za godala Antonio Vivaldi. Na današnji dan leta 1750 je umrl največji mojster baročne polifonije, skladatelj, čembalist, organist in dirigent Johann Sebastian Bach. In leta 1885 se je v Zagrebu rodil Branko Gavella. Kot gledališki režiser je debitiral leta 1914, deloval je predvsem v Zagrebu. Od leta 1930 je kot gost 5 let režiral tudi v ljubljanski drami. Te in poznejše njegove režije v Ljubljani, ki so temeljile na dramaturški in idejni analizi dela in so bile nadgrajene z odrsko inventivnostjo samoustojnega ustvarjalca, so pomenile mejnik v razvoju ljubljanske drame. Leta 1897 je umrl slovenski pisatelj, publicist in pravnik Janko Kersnik, predstavnik slovenskega realističnega slovstva z konca 19. stoletja. In leta 1904 se je v Loki pri Zidanem mostu rodil pripovednik, pesnik in publicist Ludvik Mrzel. Že kot dijak je bil zaradi sodelovanja v trboveljski rudarski stavki izključen iz gimnazije, leta 1943 je odšel k partizanom. Iz tega leta so ga ujeli Nemci in ga odpeljali v Dachau. Leta 1914 je v Avstro-Ogrska Srbiji napovedala vojno, s čimer se je začela prva svetovna vojna, in na današnji dan leta 1923 se je v Idriji rodil novinar in politik Dušan Fortič. Potem poglejmo tudi še v leto 1924, ko se je v Ljubljani rodil strokovnjak za zgodovino Irana Marjan Mole. In na današnji dan leta 1948 se je v Kranju Legen nad Slovenjgradcem rodil literarni ustvarjalec, novinar, prevajalec, publicist, urednik Marjan Pungartnik. Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem pri Slovenjgradcu, maturiral na gimnaziji Ravne, diplomiral pa novinarstvo v Ljubljani. In poglejmo tudi še v leto 1970, takrat se je v Celju rodila prevajalka, profesorica, raziskovalka kulturne dediščine, urednica Jerneja Jezernik. Toliko torej iz tako imenovane skrinjice na današnji dan, zdaj pa še 2 pesmi do 6:30.

0: To pa je bila Miley Cyrus, medtem pa je ura že skoraj 6:31 minut. Skrajni čas za vašo informiranost. Novosti danes zbira Urje in je tudi pri mikrofonu kolegica Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Leto dni po policijski raciji na Peršmanjevi domačiji so organizatorji antifašističnega tabora včeraj na protestni akciji pred okrajnim glavarstvom Velikovcu zahtevali celovito in neodvisno razjasnitev dogodkov ter pravne in disciplinske posledice za odgovorne za akcijo. Posebna preiskovalna komisija notranjega ministrstva je v svojem poročilu sicer ocenila, da je bila akcija pri Peršmanu nesorazmerna in deloma nezakonita. Od 13 priporočil komisije jih je po navedbah ministrstva 9 že v celoti, uresničenih 4 pa še delno. Še vedno odprto pa je vprašanje politične in pravne odgovornosti. Protest v Velikovcu je spremljala tudi umetniška intervencija Mete Vogue, katere osrednji element je šotor s tkani strani poročila o raciji na Peršmanjevi domačiji kot simbol začasnosti, odpora in spomina. Namestnik deželnega glavarja Martin Gruba in deželni svetnik za gospodarstvo Sebastian Sušnik sta predstavila 10-točkovni načrt za omejitev pravic okoljskih nevladnih organizacij v postopkih presoje vplivov na okolje. Po njunih besedah pritožbe pogosto zavlačujejo velike naložbe, zvišujejo stroške in zmanjšujejo pravno gotovost podjetij. Organizacije naj bi po novem lahko vlagale ugovore predvsem pri projektih v svoji regiji. Predvideni so tudi strožji pogoji za priznanje organizacij, razkritje njihovega financiranja ter hitrejši postopki brez samodejnega odložilnega učinka pri pritožbah. Deželnozborska poslanka Olga Foglova ta načrt ostro zavrača, opozarja, da bi omejitve oslabile pravno državo ter državljanskim pobudam in nevladnim organizacijam otežile nadzor nad velikimi projekti. In včeraj popoldne je med Bajdišami in Selami srednji kot izbruhnil gozdni požar, ki ga je domnevno povzročila strela. Na strmem terenu so požar gasile številne gasilske enote iz regije, trenutno preverjajo, ali je treba gozdni požar še naprej gasiti. Pri posredovanju sodeluje tudi policijski helikopter.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem so normalno prevozne, iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. V glavnem to verja tudi za ceste na južnem Štajerskem, vendar opozorilo za voznice in voznike, ki ste na cesti na A9, na avtocesti A9, na Pinski avtocesti v smeri proti Lincu. Pri uvozu Lipnica so namreč po prometni nesreči je že nastal zastoj in je tam oviran promet, tako da tam morate računati tudi s kratko časovno izgubo. Poleg tega pa pozorimo, da če se odpravljate v Graz, da bodo danes tam zaprte nekatere ceste, to pa zaradi posebne prireditve tako imenovanega kriterija starega mestnega jedra, tako da se morda tudi tam točno pozanimate, kako pridete kam. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Lui Capaldi je bil to, ko je ura 6:41 minut, pa je spet čas na današnje jutro, da prisluhnemo jutranji duhovni misli. S to vas in nas v tem tednu spremlja Marica Flödl, upokojena profesorica slovenščine in zemljepisa na slovenski gimnaziji, in tako kot vam tudi ne velja še enkrat prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Upam, da je vam uspelo včeraj živeti po evangeliju. Danes se bom posvetila priliki o ljulki na njivi po Matejevem evangeliju. Zapisano je med drugim. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli: "Razloži nam priliko o ljulki na njivi." Odgovoril je in rekel: "Sejalec dobrega semena je sin človekov. Njiva je svet. Dobro seme so hčera in sinovi kraljestva. Tisti, ki je posejal ljulko, je hudič. Žetev je konec sveta in žanci pa so angeli, ki pobirajo ljulko in jo sežigajo v ognju." Glavno sporočilo tega evangelija je, da je Bog potrpežljiv in da daje nam vsem čas za spreobrnenje. Dobro in zlo obstajata usporedno. Zlo kot plevel bo šele ob koncu sveta zavedno končalo v ognju. Ko bo žetev in ta bo na sodni dan. Kaj meni to pove? V mojem vsakdanu to zame pomeni, da moram sproti skrbeti, da ne bo plevela, da zlo v mojem življenju ne sme dobiti nobenega prostora. Prav zato se moram truditi dan za dnem. Želim vam prijeten dan in bodite odporni proti vsem skušnjavam.

0: skupina Take It That je bila tu, medtem pa je ura 6:51, 9 še minut še do 7, ja, in je čas, da malo izvemo tudi, kaj se dogaja širom po Koroškem. No, seveda med drugim je tudi tako, da številna društva in razne ustanove ponujejo tudi možnost za druženje, predvsem druženje otrok v počitnicah. Poleg tega pa seveda je na sporedu tudi kakšen izobraževalni tečaj. No in tako se je recimo včeraj v Šentjanžu v Rožu začel teden športa in jezika. In tudi letos na tem počitniškem tednu otroci ob raznih športnih dejavnostih izpopolnjujejo znanje slovenskega jezika v posebnih jezikovnih delavnicah. Komunikacija v slovenskem jeziku pa poteka tudi pri vseh družabnih in športnih dejavnostih. Kolega Niko Kupar se je že včeraj pozanimal pri učiteljici slovenščine Jasni Černjak, kako se je teden začel, in kot prvo seveda tudi vprašal, koliko mladih je včeraj dopotovalo v Šentjanž.
1: Letos imamo 28 mladih, ki so se prišli družiti ob športu in jeziku.
2: In kaj vse jih čaka v tem tednu oziroma kaj danes že delajo?
1: Danes smo začeli športno, tako kot se za teden športa podobi, in sicer igramo razne jezikovne igre, naprimer med dvema ognjema z vprašanji v slovenščini, potem sledi tudi še štafetna igra, kjer bomo prav tako povezali šport in jezik. Potem seveda popoldne še športni učitelji, s katerimi bodo otroci lahko spoznavali nogomet, košarko, plezanje in pa seveda zaradi česar mladi verjetno najraje pridajo sem, je pa plavanje oziroma kopanje, to bodo pa tudi vsak dan imeli čas, da bodo lahko uživali v jezeru.
2: In kako je, bivajo mladi kar v Šentjanžu ali se peljejo dnevno?
1: Nekateri ostanejo tukaj, torej prenočijo, nekateri pa gredo vsak dan domov.
2: Je pa poskrbljeno v bistvu za vse, tudi za seveda obroke in za telesno dobrobit.
1: Tako. Vsak dan imajo zajtrk, kosilo in večerjo in spijo v zelo udobnih posteljah, v dveh lesenih kočah. V bistvu imajo celodnevno oskrbo, tako da se ves čas ukvarjamo z njimi in se poskušamo imeti čim bolj fajn.
2: Bodo pa tam do petka, kaj vse bodo ob tem še doživeli, kakšni so še načrti oziroma kak je tudi jezikovni tečaj, kako to teče?
1: Letos smo zastavili program malo drugače in sicer bodo jutri v okviru slovenščine obiskali čebelarja in tako spoznali poklic čebelarja in pa malo o čebelah sami. Potem v sredo bodo imeli ustvarjalno delavnico z Melino Kumar Reichmann. Ena skupina pa bo imela kuharsko delavnico, kjer bodo pripravili malico oziroma sladico za pokusilo za vse. Potem pa seveda se bomo zamenjali. V četrtek pa nas čaka izlet v Obirske jame.
0: Je med drugim pojasnila Jasna Černjak v pogovor s kolegom Nikom Kuprom. Ja, vsem mladim seveda želimo mnogo lepih dni in nas bi seveda tudi čim več naučili. Ne reci adijo, tako pa je zdaj nastal pesmi v izvedbi Saše Lešnjek. Ja, ostanite v naši družbi, čeprav je ura že 6:55.

0: spet vroče.
1: Tako je, ja. Čaka nas spet naslednji vročinski val s temperaturami, mogoče tudi spet do 40 stopinj Celzija.
0: Neverjetno.
1: Tako da smo se ravno kar malo ohladili, ampak spet se je treba navaditi na više temperature. Eba zanimivo, pretekli teden, ko so temperature ostale pod 30 stopinj Celzija, me je včasih kar malo zeblo.
0: Ja. Res, da se je tako recimo hitro človek nekako tudi navadiš, da potem, ko pravijo, da so temperature tam okrog 25 stopinj Celzija, se počuti to že kar malo hladno, malo frišno.
1: Ja, pa res.
0: No in seveda, mnogo teri pač potem ob takšnih vročinah iščejo tudi ohladitve, recimo v gorah, v višjih predeljih. Zdaj konec tedna, recimo tudi ravno v najni okolici na Peci, sem videl in slišal tudi, da je bilo zelo zanimivo, tako na eni strani Pece, kot tudi na drugi strani, saj so tam tradicionalno žegnana za Sveto Ano.
1: Za Sveto Ano, ja, na Viškem stanu je bilo besedno bogoslužje in zelo, zelo prijetna družba, to mi je povedal moj brat, ki je bil tam s svojo prijateljico, z njeno partnerko. Na drugi strani pri gorski postaji gondole, mi smo vedno rekli, to je nemška stran.
0: Tako, ja.
1: Tam pa sofen, sofen, sofen. Če povzamem, ja, zelo, zelo veliko alkohola se je pretakalo. Okay. Tudi tega nisem v živo doživela, sem več vem to samo iz pripovedovanj. In da je tam bila tudi ena tepeška, o kateri je poročala policija, to tudi potrjuje, da niso pili le vode iz Bistrice.
0: Tako. No, sicer pa seveda v tem sklopu morda še kratko vprašanje, ne le na te, temveč tudi na naše poslušalke in poslušalce. Recimo, če govorimo o gorah, potem seveda je tudi posebnost ta, da so vedno spet tudi kakšni zanimivi zapisi. In danes recimo sem našel en zapis, da je prava obletnica, oziroma da je obletnica, ko je prvič nekdo tudi stopil na vrh velikega kleka. Mm-hmm. In sicer, ja, kaj misliš, koliko let od tega?
1: Ma kaj vem, 200, ne vem.
0: Ja, si blizu, še več, 226 let je od tega, ko sta, tako je zapisano, Martin in Sepp Klotz, tako rekoč prvič bila na velikem kleku. Si ti že bila tudi kaj tam?
1: Ne, tega se tudi ne bom lotila. Ne. Za me je dosti, da sem bila na najvišji slovenski gori na Triglavu in to že pred 10 leti. In s tem sem opravila dolžnost vsakega Slovenca in Slovenke, kot pravijo, da moraš enkrat biti na vrhu tam pri Aljaževem stolpu. Ja. Prava Slovenka sem, vse ostalo je luksus.
0: In si to naredila na en dan ali kako?
1: Ne, mi smo šli čisto fajn kamot z dvema prenočitvama celo. Ja, takrat.
0: Se pravi isto, kot sem jaz doživel.
1: Ja, tak, da ni bilo stresa. To je bila mimo grede povedano sploh moja prva gora, na kateri, kjer sem bila res na vrhu.
0: Še pred Peco.
1: Še pred Peco. Jaz sem šele potem začela in odkrila ta pohod in sem začela hoditi tudi na Peco, ampak najprej, prvi moj vrh je bil Triglav.
0: Ja, torej, če boste iskali malo tudi hladne temperature, tudi to en namik, bodi si na Veliki Klek ali na Triglav, ali pa morda tudi na kakšno drugo goro, kjer se boste morda lahko malo ohladili. Ja, medtem pa je ura že 7:09, zato pa z Marico zaželiva prijetno poslušanje in lepo
1: dobro jutro.

Jan Sijačić je bil to s pesmijo Mars in Venera, ko je ura že 7:13 minut, pa je skrajni čas, da pogledamo na vreme oziroma na aktualne jutranje temperature. V zvezi z vremenom lahko utovimo, da bo danes na Koroškem večinoma sončno, zjutraj je bilo ponekod, predvsem na vzhodu, še nekaj mgle ali oblakov. Zdaj pa naj bi postopoma že povsod tudi sijalo sonce. Temperature bodo danes dosegle do 32 stopinj Celsija. Zdaj, trenutno, pa zgleda takole. V Celovcu 19 stopinj Celsija, v Beljaku 18 in 18 stopinj tudi v Šentvidu ob Glini. V Šentandražu v Labotski dolini 17 stopinj, potem pogledamo na Bistrico pri Pliberku, tam 18, v Železni kapli pa 16. V Borovljah 18 stopinj Celsija, v Šmohorju, če to velja, 14 stopinj. Dule v Dravski dolini prav tako 14 stopinj Celsija in na Dobraču je jasno pri 11 stopinjah. Torej tam je še nekoliko bolj sveže, vendar se bo tudi tam seveda to spremenilo. Na Štajerskem bo prav tako kot na Koroškem danes večinoma sončno, občasno naj bi nastali kopasti oblaki, vendar padavin naj ne bi bilo, temperature pa bodo ob šibkem do zmernem južnem vetru dosegle 25 do 31 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa temperature po južnem Štajerskem, Radko na Toplice 17, Radko na prav tako 17, 18 v Lonču in v Vrbni 18. V Štajerski prestolnici v Gradcu trenutno 17 stopinj Celsija, v Lipnici 19 in v Stankovcih pa 12 stopinj. Toliko o vremenu, nadaljujemo spet z Žanom Serčičem, brez tebe ne znam je naslov pesmi. Želim prijetno poslušanje in lepo dobro jutro še enkrat.

0: Nuša Derenda s pesmijo Nova. 8 minuče do 7:30 pa je čas, da tudi danes malo prelistamo časopise. V današnji izdaji časopisa Kleine Zeitung boste lahko prebrali poročilo o reformi koroškega turizma. Novi zakon naj bi panogo, ki po navedbah časnika ustvarja 15% deželnega bruto regionalnega proizvoda, bolje pripravil na posledice vremenskih sprememb. Tema poročanja je sicer tudi dogovor o vojaški in civilni službi. Koalicija vendarle dosegla dogovor, je geslo poročila, kjer je še med drugim zapisano, da naj bi se vojaška služba razširila, sicer pa je predvideno tudi daljše trajanje civilne službe le na osebni ravni. Časnik poroča o primeru kmeta, ki je na finančno pomoč dežele po neurju čakal kar 3 leta, prejel je 820 evrov, kar ponovno odpira vprašanje hitrosti izplačevanja pomoči po naravnih nesrečah. No, sicer pa je tema v časopisu tudi, da po napadu v Berlinu poteka razprava o ravnanju pristojnih organov. V ospredju so ocene strokovnjakov o morebitnih sistemskih pomankljivostih. To in marsikaj več, torej so teme v današnjem časopisu. Kleine Zeitung. Časopis Kronen Zeitung pa v ospredje postavlja vprašanje civilne službe. Zasilna rešitev pri civilni službi je geslo poročila, v katerem pisec ocenjuje, da je bila ureditev sicer dosežena, vendar Avstriji še vedno manjka celovita vizija nacionalne varnosti. Nadalje boste lahko prebrali tudi več o teniskem uspehu Lili Tagar, ki je po zmagi na turnirju v Pragi napredovala na 45. mesto svetovne lestvice. Časnik poroča tudi o gozdnih požarih v Jadranski regiji. Po požarih v Španiji in Franciji naj bi bili prizadeti tudi deli območja ob Jadranu, zaradi česar tudi nekateri dopustniki zapuščajo prizadeta območja, je zapisano. Sicer pa Kronen Zeitung predstavlja tudi študijo, iz katere je razvidno, da ljudje v Avstriji varčujejo tudi pri zdravstvenih storitvah in ne nazadnje boste lahko seveda še tudi prebrali tako rekoč vest iz črne kronike, da je umrl avstrijski igralec Johannes Kriš. Slovenci smo varčni, a daleč od premožnih, tako je geslo glavne teme današnje izdaje Dela. Kot je zapisano v poročilu, da so Slovenci po podatkih o prihrankih in dolgovih gospodinstv med bolj varčnimi v Evropski uniji, vendar njihovo premoženje ostaja pod evropskim povprečjem. Največ prihrankov imajo prebivalci Danske, medtem ko so Slovenci uvrščeni v sredino evropske primerjave, tako je med drugim zapisano. In tudi Večer danes kot temo ima denar, vendar se osredotoča na prihodnost plačevanja. Kako bomo plačevali? Tako je geslo poročila, v katerem je zapisano, da so v Sloveniji v ospredju spremembe pri uporabi gotovine in elektronskih plačilnih sredstev ter vprašanje, kako bodo potrošniki v prihodnje plačevali v trgovinah in pri drugih storitvah. Ja, toliko torej iz medijskega zrcala, zdaj pa še vabilo na zanimivo prireditev, potem pa še ena pesem do 7:30.
1: Ribe, kalamare, dalmatinsko vino.
2: A slišiš? Ona že spet sanja o morju.
3: Ni treba veliko sanjariti. V soboto 1. augusta ima vse to v naši neposredni bližini.
2: Res je, pred kulturnim domom Komst v Žitarje vasi dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa. Slomiče se
3: Dalmatinski večer Trte, v soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
2: Pred kulturnim domom Kunst v Žitarji vasi.
4: Sing, pa

0: Agropop je bil to ob 7:30 minut, ko pa je spet čas za informacije v slovenščini. Zato se mi v studiju pridružila kolegica Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Leto po policijski raciji na Peršmanovi domačiji so organizatorji antifašističnega tabora včeraj s protestom pred okrajnim glavarstvom v Velkovcu zahtevali neodvisno preiskavo ter pravne in disciplinske posledice za odgovorne. Preiskovalna komisija notranjega ministrstva je akcijo ocenila kot nesorazmerno in deloma nezakonito. 9 od 13 priporočil je po navedbah ministrstva že uresničenih. Vprašanje politične in pravne odgovornosti pa ostaja odprto, je kritiziral predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraže.
3: Poročilo je ena stvar, tudi izsledka je ena stvar, ampak druga stvar je, da opravičila uradnega še zmeraj ni in tudi jasne posledice za te tri osebe, ki so to vodile. Zahtevamo odstop v resnici, ker so take hude prekrške naredili pri Peršmanu, ki je ni samo ena stvar za naš koroške Slovence, tu je cela avstrijska afera.
2: Protest je spremljala umetniška intervencija Mete Vovk, šotor iz strani poročila o raciji kot simbol spomina in odpora, več o tem v opoldanskem žurnalu. Do naše kraje prihaja nov vročinski val, po napovedi Geosphere Austria bodo v drugi polovici tedna temperature dosegle do 38 stopinj Celzija, ob koncu vročinskega vala pa bi se živo srebro lahko povzpelo na do 40 stopinj. Mesto Celovec je že leta 2022 napovedalo, da bo za hlajenje poslopi in stanovanj uredilo daljinsko hlajenje. Podobno kot pri daljinskem ogrevanju bi po omrežju stavbe dovajali hladno vodo in tako zniževali temperaturo v prostorih. Izkazalo pa se je, da je izvedba precej zahtevnejša, kot so pred 4 leti predvidevali. Obstoječe cevi daljinskega ogrevanja niso primerne, zato bi bilo treba zgraditi novo omrežje. Tako bi prvo stavbo lahko priključili šele po najmanj 2 ali 3 letih. Za eno družinske hiše pa bo daljinsko hlajenje za zdaj najbrž ostalo nedosegljivo, so sporočili iz mestnega urada za komuniciranje. In v Sloveniji so se danes ponoči znižale regulirane cene naftnih derivatov. Liter 95 oktanskega bencina stane 1,60 €, liter dizla pa 1,82 €. Nove cene veljajo doključno 3. avgusta.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ustavimo se najprej na A2 južni avtocesti, tam je namreč v smeri proti Dunaju med priključkoma Vrba vzhod in Poreča zahod po prometni nesreči zaprta cesta. Prevrnila se je namreč avtomobilska prikolica, interventne službe pa so že na poti. Obvoz je možen po zvezni cesti B83. Torej, opozorilo za vse voznice in voznike, ki ste na A2 južni avtocesti v smeri proti Dunaju oziroma Velikovcu, tam je med priključkoma Vrba vzhod in Poreče zahod po prometni nesreči cesta zaprta in se lahko izognete, če se odpeljete na zvezno cesto B83. Po ostalih cestah na Koroškem promet poteka urejeno in brez posebnosti. To velja v glavnem tudi za ceste na južnem Štajerskem, kjer pa se slejko prej zatika tudi na pijanski avtocesti A9. Proti Linzu namreč je promet oviran po nesreči pri uvozu Lipnica. Po starih cestah pa, kot rekoče, vse v najboljšem redu. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Ritem, ki povzroča, da se pete morda malo dvignejo. Mija Žnidaršič je bila to s pesmijo Zabave se in upam, da se tudi na današnje jutro, čeprav je še rano in je ura komaj 7:42, že lahko tudi na ta ali drug način zabavate. Sicer pa je zdaj tudi spet trenutek, da se nekoliko umirimo in prisluhnemo vsakodnevni jutranji misli. V tem tednu nas svojimi mislimi spremlja Marica Flödl, upokojena profesorica slovenščine in zemljepisa na slovenski gimnaziji in tako je pripravila misel tudi za današnje jutro. Tako kot vam pa tudi ne še enkrat velja prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Upam, da je vam uspelo včeraj živeti po evangeliju. Danes se bom posvetila priliki o ljulki na njivi po Matejevem evangeliju. Zapisano je med drugim. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli, razloži nam priliko o ljulki na njivi. Odgovoril je in rekel, sejalec dobrega semena je sin človekov, njiva je svet, dobro seme so hčera in sinovi kraljestva. Tisti, ki je posejal ljulko, je hudič. Žetev je konec sveta, in žanci pa so angeli, ki pobirajo ljulko in jo sežigajo v ognju. Glavno sporočilo tega evangelija je, da je Bog potrpežljiv in da daje nam vsem časa spreobrnenje. Dobro in zlo obstajata usporedno. Zlo kot plevel bo šele ob koncu sveta zavedno končalo v ognju. Ko bo žetev, in ta bo na sodni dan. Kaj meni to pove? V mojem vsakdanu to zame pomeni, da moram sproti skrbeti, da ne bo plevela, da zlo v mojem življenju ne sme dobiti nobenega prostora. Prav zato se moram truditi dan za dnem. Želim vam prijeten dan in bodite odporni proti vsem skušnjavam.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, dobrih 9 minut še do 8 in je tudi danes čas, da se malo pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi. In danes sem se spet enkrat podal v Podjuno, natanko povedano v Vogrče, kjer pozdravljam Rosko Polesnik. Lepo dobro jutro, Roska.
4: Lepo dobro jutro vsem poslušalcem in tebi, Dominik.
3: Kako pa je, a že sonce sije?
4: Ho, sonce že sije, imamo že 18 stopinj.
3: Ja.
4: Odbiža kaj ne špor.
3: Na, ne zgleda potem, da bo kaj.
4: Nič, ne bo. Pomolim, bomo nucali.
3: Ja, ja.
4: Takr zgoda štaken je bolj rada za jega.
3: Kot res, da tudi vremenoslovci napovedujo zdaj v naslednjih dneh, tu pa tam morda kakšna nevihta, jo, ampak v okvi kakšnih padavin ne bo.
4: Sme bolj na suhem kraju.
3: Ja. No, sicer pa je treba povedati, ne, da je tudi zanimivo, vsak dan, tako rekoč tudi v preteklih dneh, se je popoldne proti večeru malo oblačilo, zgledalo je že kot, da bo tudi morda zabliskalo in zagrmelo, potem pa nič ni bilo, je veter vse razpihal.
4: Res sem, da proti večer je ne 6-7 začne, da bo vdeš po noči, zravne zjutraj vstoneš, je pa vse suho.
3: Ja. Ampak povej zdaj, recimo, kako pa to zgleda, če je tako takšna suša, po eni strani pa seveda tudi prijetne, vroče, tople temperature, kako pa sončnicam gre ob takih razmerah?
4: Ja, sončnica se sruta, sončnica bi glih zdaj nucove, zdaj bo čist mihne govce, pa še, a bo notre kaj v sončnici, sončnica bi ta prve nucove zdaj diš.
3: Uh-huh.
4: Tak čuj ti, da je vse vremena sem, ja, mihne govce.
3: Uh-huh.
4: A bo kaj on, kaj bo obuča, ta glih ne zdaj zarajajo. Pa suša. Sem v Buča, ne nucaj, takoj, kad je žaka pa sončnica.
3: No ja, seveda, te so bliže zemlji in verjetno še tu ali drugo kapljico prisrkajo.
4: Jo, popa, malo skrije sa,
3: ja.
4: Buča, kaj, malo je travno, malo je uvek listja, no, platljeno val.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ampak je vedno tako, na eni strani se eni veselijo, na drugi strani so drugi žalostni. Če pomislim, recimo danes, splošno sem slišal, že tudi od čebelarjev, da je letos zelo dobra letina.
4: Seveda, ko sonca, ko cveti, večeve pa je frka, je dač v kule, pa prinese je srd doma. Tisti, kjer recimo tak pr morje, pa pr jezar, pa štak si gmajtni čelo, pa da uvek ledi, pa da je lupo.
3: Tudi to.
4: Pa, na pavre pa zobijo, da dišti nučajo.
3: Ja, ampak veš kaj, ne moramo na to vplivati, oziroma si tega ne moramo zbirati, ne? Je pač treba vzeti, kot je.
4: Seveda, je tak, da ne moreš, ja še časi vrta s Petrom v stik, da rečem, lepo prosim, pa dajte nam diža, bolj pa sveti Šiman.
3: Ja.
4: To smo Šiman šli vrta, pa
3: bo
4: Šiman za diš prosim.
3: Ja.
4: Če bi nas rekel, gramo Šiman, sa ti pa on smejijo.
3: Ja, ampak veš, da je letos še tudi maša pri Šimanu.
4: A bo?
3: Ja, sem slišal, da je, ali že bila, zdaj točno ne vem, ampak na vsak način se tudi tega še dobro spomnim, da smo večkrat hodili k Šimanu, tudi čist posebno in zanimiv kraj.
4: Mi smo včasi zvukli, če gre tako Šiman, jaz vem, da smo se zradno napeljali do Kvabotnica, do Goce, pole pa knožno s procesijo naprej.
3: Ja, Vogrče in Globasnica se je včasih zelo povezane bile. Jaz se tudi spomnim, da smo vedno spet šli prangat v Vogrče.
4: Genau. No, moja mama je pa v Kvabotnici, dva masi bili moji mama.
3: Tako.
4: Da imamo še z njim stike, seveda zdaj ni več štekel, ko pa bo jaz, sem pozobot ne morš. Moja goca je bova, gre, filmska goca.
3: Ja.
4: Pa moje sjastri, bej imam Bart.
3: Ja.
4: Saj ne bo v zvezi, smo smeli, veš, da sem jaz, moja sestra, mi cej smo zgora, mi šli vrta goci,
3: ja.
4: Botnica, ja. Goca si imeli ane lep, mene se stija ane vejke lep slik, da smo imeli zgora, mi vrta iti.
3: No, vidiš.
4: Po tiste slike, da smo jih doma pripeljali.
3: Jo. No, to je bilo seveda včasih bolj dolgo potovanje, danes to gre bolj hitro z avtom in seveda tudi bolj udobno.
4: A veš, da smo inice, krave, inice toke, no, da še nisi imel mleka, grta ko bosnice v anoponino.
3: Gnane, ja.
4: Ni bi smo toki klički bili, a na 13-5 stori, da smo po cele cesti, če pa ko avtijev ni bil teke, kaj pa nas.
3: Ja, to tudi.
4: Če pa kaj k tokega prišlo, smo pa do tata čiste na travnik, če je travnik bil bolj pa gnivo, da smo do tabe gnoli, ki smo stroh imeli, da bo skakoval kole.
3: Ja. Ja, biti je treba pazljiv, tako v preteklosti, tudi danes in seveda tudi v prihodnje. Roska, hvala lepa za pogovor, za seveda tudi deljenje teh spominov. Želim ti pa lep in prijeten dan, pa poglej, da boš našla kakšen prostor, kjer ne bo prehica.
4: Hvala lepa, rečem, pa lep dan vsem poslušalcem želim, pa skrite se, ne zbozjačo.
3: Tako, adijo, srečno.
4: Adijo, srečno, hvala.

12 čez 8 uro je. Pogled na vreme sledi. Najprej seveda, zdaj pogledamo na vremensko sliko. Nad osrednjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami potujejo tudi čez severno in vzhodno Evropo in zato k nam pri tleh v vetrovi južnih smeri doteka topu in suh zrak. Zato bo danes na Koroškem sončno. Ponekod se je sicer dan začel še oblačno in zaradi oblako ali megle, predvsem to v vzhodnih delih dežele, sicer pa med tem naj že bi povsod posijalo tudi sonce in tako bo ostalo tudi čez dan. Le nad gorami se bodo pojavili še tudi kopasti oblaki. Veter bo pihal le rahlo, najvišje dnevne temperature pa bodo danes dosegle od 27 do 32 stopinj Celzija. In tudi jutri bo na Koroškem ponovno sijalo sonce, pripekala bo vročina in mogoče so posamezne nevihte. Do opoldneva bo večinoma skoraj povsem sončno, izrazitejši kopasti oblaki se bodo najprej pojavili na obočju Tur. Popoldne bo potem zlasti na zahodu in severu Koroške večja verjetnost, da posamezne tudi močnejše vročinske nevihte. Pred nevihtami bo večinoma pihal le zmeren južni veter in najvišje dnevne temperature bodo med 29 in 34 stopinj Celzija. Na Štajerskem bo prav tako danes prevladovalo sončno vreme. Sprva je bilo v nekaterih delih dežele tudi nekaj oblačnih pol, soncem pa nastajajo potem tudi spet kopasti oblaki. Kljub temu bo danes na Štajerskem povsod nekaj sončnih ur ob šibkem do zmernem južnem vetru, predvsem v severnih delih na zgornjem Štajerskem, pa bo pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo na Štajerskem med 25 in 31 stopinj Celzija. Jutri bo potem na Štajerskem zelo vroče, popoldne bodo temperature se namreč povzpele do približno 35 stopinj Celzija. Tudi čez dan bo vse do popoldneva ostalo sončno, nato bo sonca le še nekaj, kajti nad gorami na zgornjem Štajerskem bojo nastali večji kopasti oblaki in ti bodo potem prinašali tudi nekaj neviht, ki bodo lahko celo močne. Nevihtni oblaki se bodo deloma razširili tudi potem nad južne in vzhodne dele dežele. Jugovzhodni do južni veter pa se bo okrepil na zmerno do živahno, ob nevihtah pa so tudi še možni sunki vetra in temperature kot rekoč do 35 stopinj Celzija. Poglejmo še tudi, kaj obetajo danes vremenoslovci v Sloveniji. Tam pa bo dopoldne v notranjosti še neke spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo tudi v Sloveniji pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo v Sloveniji od 27 do 33 stopinj Celzija.

8 minut še do 8:30, ja, mi pa malo pogremo na nekatere zanimivosti v zvezi s tem današnjim 28. julijem. Danes je že 209. dan v tem letu 2026. In je dan, ko recimo slavi sveti Akaci ali Ahaci iz Mileta, ki je bil mučenec, ali pa je recimo tudi dan svetega Botvida, ki je bil misionar in mučenec. Slavi danes tudi slavita blažena Emanuel Segura in David Carlos, bila sta tudi duhovnik in redovni brat. Nadalje recimo danes slavi tudi blaženi Nikanor iz Cipra ali pa sveti Peregrin iz Liona, ki je bil duhovnik in puščavnik. Danes slavi tudi sveti Samson iz Dola, Opat in Škof, ali pa recimo je tu dan svetega Viktorja I, ki je bil papež in mučenec. 28. julij pa je danes v zvezi z luno v znamenju Kozoroga. Gre za rastočo in vzpenjajočo se luno, zato je poudarek na zemlji, koreninah ter na kosteh, sklepih in koži. Na vrtu je dan predvsem ugoden za presajanje oziroma menjavo loncev rastlin. Zalivanje in košnja trave sta nevtralni opravili, medtem ko se raje izognete gnojenju, pletju plevela in zatiranju škodljivcev. Za nego telesa je dan posebej primeren za strižene las, za nego nohtov, krepčilne masaže in hranilno nego kožev. Manj priporočljivi pa so odstranjevanje tlak, sprostitvene masaže, čistilna nega kože, sončenje in tudi cepljenje. V gospodinstvu naj bi bil odličen čas za vlaganje korenovk, ugodno pa tudi za pripravo sadja za ozimnico. Stanovanje na kratko in temeljito prezračite, dolgotrajnemu zračenju ter pranju perila pa se danes raje odpovejte, tako napovedujejo strokovnjaki, ki vedo, kakšen je vpliv lune, če je v znamenju Kozoroga. No, sicer pa pogledamo tudi še na rek iz kmečkega koledarja, ki med drugim pravi, 25. je bil tudi sveti Jakob, če na Jakoba dežuje, ostro zimo oznanjuje. Ja, in kolikor se dobro spomnim, ni bilo kakšnega dežja. Torej, zima, no ja, bo kakršna, pač bo. Ola, ola, tako pa naslov pesmi, ki jo bomo zdaj slišali v izvedbi Nike Zorjan in Isaka Palme.

0: Ja, in smo spet razpolovili tako rekoč celo uro, kajti ura kaže 8:30 minut. Spet je čas za informacije v slovenščini, pri mikrofonu pa Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Organizatorji antifašističnega tabora so včeraj na protestni akciji pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu zahtevali pravne in disciplinske posledice za odgovorne pri policijski raciji na Peršmanovi domačiji. Posebna preiskovalna komisija notranjega ministrstva je v svojem poročilu lani ocenila, da je bila akcija nesorazmerna in deloma nezakonita. Leto dni po dogodku pa je vprašanje politične in pravne odgovornosti še vedno odprto, je kritiziral predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraše.
3: Da opravičila uradnega še zmeraj ni, zahtevamo jasne posledice za te tri osebe, ki so to vodile, odstop v resnici, ker so take hude prekrške naredili pri Peršmanu, ni samo ena stvar za naš koroške Slovence, tu je ta avstrijska afera.
2: Protestni shod v Velikovcu bo tudi tema v opoldanskem žurnalu Studio ob 12. Namestnik deželnega glavarja Martin Gruber in deželni svetnik Sebastian Sušnik iz Ljudske stranke sta predstavila 10-točkovni načrt za omejitev pravic okoljskih nevladnih organizacij v postopkih presoje vplivov na okolje. Pritožbe po njunih besedah zavlačujejo naložbe, zvišujejo stroške in zmanjšujejo pravno gotovost. Organizacije bi lahko ugovarjale le pri projektih v regiji, kjer dejansko delujejo. Predvideni so tudi strožji pogoji za priznanje organizacij in razkritje njihovih virov financiranja. Pritožba pa naj bi v prihodnje ne imela avtomatičnega odložilnega učinka. Koroško združenje industrialcev pobudo podpira, predsednik Timoš Pringa meni, da varuje projekte pred zavlačevanjem, ne da bi omejevala pravice neposredno prizadetih. Zelena poslanka Olga Foglova pa opozarja, da bi ukrepi oslabili pravno državo in nadzor nad velikimi projekti. In včeraj popoldne je med Bajdišami in Sele srednji kot izbruhnil gozdni požar, ki ga je domnevno povzročila strela. Pri gašenju na strmem terenu je sodelovalo 7 gasilskih enot in policijski helikopter. Zaradi teme so včeraj gašenje prekinili, danes zjutraj pa so gasilci znova posredovali. Ogled območja je namreč pokazal, da požar še ni povsem pogašen.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF in še enkrat se spet ustavimo na A2 južni avtocesti. Tam je namreč trenutno v obeh smereh med priključkoma Vrba zahod in Porečaj zahod zapora zaradi zastoja in posledic prometne nesreče, ki jo še odpravljajo. Obvoz je mogoče od priključka Vrba zahod in sicer po zvezni cesti B83. Ta zapora naj bi veljala približno 1 uro, tako je še tudi zapisano. Po ostalih cestah, tako na koroškem kot tudi na južnem štajerskem, promet poteka urejeno in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno vožnjo.

Darja Gajšek je bila to, ki je prosila tako rekoč tudi za hladno zimo. Ja, če pomislimo, kako danes sonce sije in kakšne so napovedi. Verjamem, da morda ta ali drugi tudi hrepeni po teh bolj zimskih temperaturah. Ja, začenja se, kot smo slišali, nov vročinski val, ki naj bi po napovedih vremenoslovcev trajal kar približno 10 dni. Vročina pa naj bi se začela stopnevati ponekod že danes, sicer pa najkasneje jutri. Najbolj vroče bo tudi na Koroškem predvidoma med 31. julijem in 6. avgustom, ko se naj bi najviše dnevne temperature gibale med 33 in 38 stopinj Celzija. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko marsikje približali tudi stopinjam, oziroma 40 stopinjam. Ja, in tudi po noči se temperatura ponekod ne bo spustila pod 20 stopinj, zato strokovnjaki opozarjajo, da bo vroče in sušno vreme znova povečalo tudi požarno ogroženost naravnega okolja. Ja, in seveda tudi zdravniki in zdravstvene ustanove svetujejo, najpredvsem starši, otroci, kronični bolniki in drugi ranljivejši zmanjšajo izpostavljenost vročini. Kako si pomagati? No, vsekakor treba si je obleči zračna oblačila, iskati senco in tudi hladna prha ter zadrževanje v ohlajenih prostorih je na mestu. Ventilatorji učinkovito lahko hladijo telo le do temperature zraka 35 stopinj, zato je v večji vročini priporočljivo poiskati tudi klimatiziran javni prostor. Ob znakih pregretja pa naj se umaknemo v senco ali pa poiščemo hladen prostor ter ga začnemo hladiti. Ob sumu na vročinsko kap je treba takoj poklicati nujno medicinsko pomoč, na nezavestnemu pa ne dajmo piti. Ne pozabimo niti na živali, vedno naj imajo senco in svežo vodo, nikoli pa jih ne puščajte v avtomobilih. Sprehode psov pa prestavite tudi v zgodne jutro ali pa pozno večer. To nekaj nasvetov, kako recimo tudi prestati takšen vročinski val. Ja, ali pa se podati, kot smo recimo tudi danes že enkrat govorili, v više predele, med drugim v kakšne gore, ali pa recimo bolj konkretno tudi na Triglav. Ja, in Triglav moj dom, tako pa je tudi naslov pesmi, ki jo bomo zdaj slišali, tokrat v izvedbi skupine Laibach.

0: Prost, najlasen je bil to med tem, pa je ura že 8:52 minut in pred koncem tretje ure današnjega jutranjega programa pa še sledi.
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
2: Berem, bereš, bira
1: je prava. Naj branje za vse bo spet.
2: Spet prava zabava.
0: Ja, na to torkovo jutro je spet čas, da vam postrežemo z zanimivo knjigo. In danes nam bo novost podala vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič, ki bo predstavila kriminalni roman Polnočna pojedina. Knjigo je napisala Lucy Foley, avtorica uspešnic, ki so bile uvrščene na lestvico časopisov Sunday Times in New York Times.
3: Dovolite, da vas danes povabim na Polnočno pojedino. To pa nam je skuhala britanska pisateljica Lucy Foley. Ta avtorica nam je predtem postregla še z naslednjimi kriminalnimi romani: Seznam gostov, Pariško stanovanje in Na lovu. Polnočna pojedina pa je napeta zgodba o maščevanju, skrivnostih in družbenih razlikah. Francesca je duša novega resorta, butičnega počitniškega parka sredi sicer neokrnjene narave v bližini gozda in morja. A zdi se, da domačini temu niso naklonjeni. Bližnje počitniške nastanitve bodo propadle, narava sama bo utrpela precej škode. Francesca pa vse bolj žari. Njene sanje se uresničujejo, vse mora biti naravno spopolno, a nekje v ozadju se vse bolj slišijo razburkani valovi preteklosti. Resort je tik pred velikim odprtem. Solstici, obredi v gozdu in pojavljajoči se ptiči dajejo dogajanju mistični prizvok. Orisi literarnih likov niso izraziti in bralca skozi namige puščajo v dvomih vse do konca. Preskoki v dogajalnem času, ki razkrivajo Franceskino preteklost, pa krepijo napetost. Bo preteklost dohitela sedanjost in uničila praznovanje? Pa preberimo odlomek iz knjige. Poglej, je rekla odločno, to ne pomeni, da mi je ta kraj všeč, daleč od tega, vendar potrebujem denar in trenutno sem v položaju, ko ne morem izbirati. Videti je bila zgrožena, zato delam tukaj in pospravljam umazano perilo drugih ljudi. Pogledal sem voziček s postenino in čistili, na vrhu je ležal tesno zvit svežen umazanih rjuh. Kaj je to? Kri? Opazil sem droben madež in jo vprašajoče pogledal. Mama je stisnila ustnice rekoč. Po pravici povedano, Edi, še sanja se ti ne, kaj vse vidim tu. Ni pomembno, koliko denarja imajo. Proti njim so rejne živali, pravi vzor čistoče. Nenadoma se je zasmejala. Poglej naju, je rekla. Mislim, da je to eden tistih trenutkov, ko se moreš smejati, sicer bi jokal. Pridi sem, srček. Razprla je roke, ozrl sem se naokoli, nato pa stopil naprej in jo na hitro objel. Kmalu zatem je stopila korak nazaj in položila roke na moje ramena. Nisi mi povedal, kakšno delo opravljaš tu. Skoraj bi rekel, da sem barmen, vendar mami nisem mogel lagati. Poleg tega pa bi verjetno tako ali tako izvedela resnico. Pomivalec posode sem, se je glasil moj odgovor. Poleg tega opravim še tu in tam kakšno priložnostno opravilo, toda pripravljam se na poklic barmena. Mama je stegnila roko in me pogladila po laseh. Ponosna sem na te, srček, nato je tiho dodala. Vem, da je tudi oče, čeprav tega ne pokaže vedno. Z grozo sem začutil, da so me v očeh zaskelele solze. Odkašljal sem se in začel mežikati, kot da bi mi nekaj padlo v oko.
0: Ja, to je bil odlomek iz knjige Polnočna pojedina, ki vam jo je približala Dragana Laketič, vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu. No, in naj pa dodamo še tudi opozorilo, če si želite izposoditi čitivo za poletno branje, je to možno še do tega petka 31. julija, kajti meseca avgusta je potem knjižnica zaprta. Toliko še k temu. Ja, zdaj pa je časa še za eno pesem do 9, ko bodo na vrsti svetovna poročila, na to pa bomo med 9 in 10 uro lahko spet slišali lepe domače zborovske pesmi. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

Z Adijo pa že igra ansambl Bratov Ovsanik, saj je to že sklepna pesem v tej današnji radijski oddaji 20 za 5 do 10. Od 6. ure zjutraj sem bil z vami Dominik Hudlin. Upam, da sem vam lahko tudi danes malo popestril in olepšal jutro ter del do podneba. Obenem se zahvaljujem za vašo pozornost in vas vabim, da še naprej ostanete v naši družbi, ko bo potem ob 12. spet na vrsti informativni del slovenskega sporeda ORF. Glavni urednik oziroma urednik dneva pa je danes kolega Franci Rulec. Do prihodnič vam želim lep in prijeten dan. Srečno!

Agora, obzorja. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli in vabljeni v družbo Radia Agora. Pred nami je vroč poletni dan in veseli smo, da ga boste preživeli tudi v naši družbi. Poslušate svobodni Radio Agora. Radio, ki že vrsto let zveni na Koroškem, pa tudi na Štajerskem. Tam nas slišite na treh oddajnikih v Soboti, Lučanah in Radgoni. Zdaj že veste, z katerih krajev vam vsak dan prinašamo zgodbe na posluh, seveda pa jih ustvarjamo tudi v Gradcu, Ljubljani in drugih krajih, kjer živijo in ustvarjajo Slovenci doma in zamejstvu. Kaj smo vam pripravili na današnji dan, vam po glasbi povem Bojana Schreiner Hrženjak. Ostanite z nami in lepo vabljeni v družbo Radia Agora.

Slovenska muzika, stalnica dnevnega programa Radija Agora. Poletje je čas za tišje, radi rečemo. Pa vendar je izbor za obisk kulturnih dogodkov kljub temu pester. Od 2. avgusta dalje bo Stari dvor gostil mlade glasbene talente z vsega sveta ter vrhunske profesorje evropskih glasbenih akademij. Festival Althofene Meisterklänge bo ponudil bogat koncertni program na različnih prizoriščih. Več o dogajanju pa izveste v današnjem pogovoru, takoj po glasbi.

Agora, obzorja. V začetku avgusta bo Stari dvor znova postal mednarodno središče klasične glasbe. Mladi glasbeniki iz 14 držav bodo na mojstrskih tečajih izpopolnjevali svoje znanje. Občinstvo pa bo lahko uživalo na številnih koncertih festivala Althofener Meisterklänge. O programu, viziji in letošnjih novostih se pogovarjamo z Gabriele Fenkart in Johannesom Fleischmannom.

Slišali smo skladbo Začaran sem iz domače glasbene scene, zdaj pa je čas za enega največjih glasbenikov vseh časov. Zdaj gremo med legende svetovne country glasbe, Johnny Cash.

Agora, obzorja. Lep torek voščim Bojana Šrajner Hrženjak v vaši družbi danes na našem radiju Agora. Ves dan do 12. sodelujemo v dopoldanski oddaji Agora obzorja, potem pa nadaljujemo naš slovenski program spet popoldne med 13. in 15. uro v oddaji Agora divan. Zdaj pa zavrtimo eno muziko, potem pa preverimo, o čem bo tekla beseda v tej uri.

0: To je Radio Agora, frekvenca, ki ste jo izbrali za torkov dopoldan. Ste kdaj prijazno pohvalili nekoga, kako dobro govori vaš jezik, ker ste na podlagi barve kože domnevali, da je tujec? Potem pa ste ugotovili, da oseba ne le govori jezik, temveč tudi obvlada vaš dialekt, saj je rojena tam kot vi. Po besedah trenerke za preprečevanje diskriminacije je to lahko že rasizem, saj je določanje drugačnosti ali izvora osebe na podlagi barve kože škodljivo. Danes v oddaji Vive l'Europe govorimo z Gianni Camucote, ki vodi delavnice na temo rasistično-kritičnega izobraževanja. Podala nam bo par tipičnih primerov nehoteno rasističnih izjav, nam predstavila, kako ozavestiti lastne predsodke, hkrati pa poudarila, kaj mora v boju proti rasizmu storiti tudi Evropa. Oddaja Vive l'Europe na sporedu čez nekaj minut.
1: Back in the courtyard of my own conscience.

Agora, obzorja. Slovensko prosvetno društvo Trta iz Žitare vasi vabi na tradicionalni dalmatinski večer, ki bo v soboto 1. Avgusta od 19. ure dalje pred kulturnim domom Kunst. Obiskovalci čakajo pristne specialitete dalmatinske kuhinje, izbrana dalmatinska vina ter prijetno poletno druženje. Za glasbeni utrip večera bo poskrbela Klapa Lungomare. Vstopnice po simbolični ceni 5 evrov so že na voljo pri članicah, članih ter odbornicah in odbornikih Slovenskega prosvetnega društva Trta. V primeru slabega vremena bo prireditev potekala v prostorih kulturnega doma Kunst.

Tomáš Pengov nam je pel na radiju Agora 105,5. Eno muziko še zavrtimo in do poldneva bo konec. Poslušali ste oddajo Agora Obzorja, v kateri smo opozorili na rasistične izjave. O tem smo poslušali v oddaji Vive l'Europe. Še prej pa vas povabili na dalmatinski večer, ki bo to soboto v Žitari vasi. In na Stari dvor, ki bo avgusta znova postal mednarodno središče klasične glasbe. Če ste kaj preslišali, lepo brskajte po naši spletni strani, kajti vsi prispevki so tam na voljo za vnovično poslušanje. Enostavno, le vtipkajte agora.at. Do polne ure tuja glasba, Red Hot Chili Peppers, na to pa Bojana Šrajner Hrženjak, besedo predajam kolegom in kolegicam slovenskega sporeda ORF. Lep dan še naprej.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dobar dan. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je dopoldne predstavila pregled stanja v prevzemu mandata. Združitev štirih resorjev je po njenih besedah prinesla poenostavitev organizacijske strukture, kar je pomemben korak k bolj učinkovitemu upravljanju. Kot ključne izzive je naštela finančno vrzel v proračunu, počasnejše izvajanje dela kohezijskih projektov in odprte postopke pred evropskimi ustanovami. Finska je zaprla del svojega zračnega prostora in omejila pomorski promet blizu meje z Rusijo zaradi nevarnosti zablodelih brezpilotnih letalnikov na območju. Vojska o konkretni možnosti incidentov zaradi operativnih razlogov ni želela govoriti. Ukrajina trdi, da so drone v članice NATO v minulih mesecih večkrat preusmerile ruske sile z oviranjem signalov. Moskva pa obtožuje Kijev namernega usmerjanja brezpilotnikov v zračne prostore Finske, Estonije, Latvije in Litve. Jug Japonske je dopoldne prizadel močan potres z magnitudo 7,1, je sporočila Državna meteorološka agencija. Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra je imel magnitudo 6,8. Žarišče je bilo na otoku Kjušu na globini 10 km. O škodi ali poškodovanih za zdaj ni poročil. Isto območje je potres z magnitudo 7,3 prizadel pred 10 leti in skupaj s popotresnimi sunki zahteval več kot 270 smrtnih žrtev. Jedrska elektrarna Krško je tudi v dneh junijskega vročinskega vala obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Sava se je po njihovih podatkih junija zaradi delovanja nuklearke segrevala poprečno za 2,4 stopinje Celzija in največ za 3 stopinje, kar je tudi zgornja dovoljena meja. Ob tem pa udarjajo, da bi ob morebitnih hujših in dolgotrajnejših vročinskih valovih zmanjšali moč reaktorja.
3: Nazaj na Koroško in poglejmo najprej na vreme. Sončno in jasno je, popoldne bo nad gorami nekaj kopastih oblakov. Temperature bodo dosegle še do 32 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo ponovno sončno, zelo vroče bo in nevihtno. Najvišje dnevne temperature bodo jutri med 29 in 34 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša tema danes z demonstracijo pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu. So včeraj organizatori antifašističnega kampa opozorili.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša tema danes z demonstracijo pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu.

0: Cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalci pri opodanski informativni oddaji slovenskega sporeda. Iz zaželjnega studija v Celovcu se vam v torek 28. julija oglašam Franci Rulic. Leto dni po policijski raciji na Peršmanovi domačiji so organizatori antifašističnega tabora pripravili protestno akcijo pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu. Dominik Krištof poudarja, da je protest potreben, čeprav ministrstvo za notranje zadeve z nekaterimi ukrepi vendarle nakazuje premik v pravo smer.
1: Zbrali smo se pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu zato, da bi pokazali, da še vedno premankajo konkretne konsekvence in še vedno ni bilo opravičila. Predvsem nova navodila notranjega ministrstva vidimo pozitivno, sam bomo tudi razlikovati, da se to tiče prihodnosti, da se pač tak policijski poseg ne bi več mogel zgoditi.
0: Protest je spremljala umetniška intervencija Mete Vogue. Poročilo notranjega ministrstva o dogodkih na Peršmanovi domačiji je preoblikovala v šotor, simbol začasnosti, odpora in spomina.
2: Umetnost je lahko dober simbol tudi za protestne akcije. In na en drug način lahko si glasen, tudi vizualno pokažeš tvoj protest pa tvoj upor. In danes smo naprimer postavili ta šotor, ki je zgrajen iz poročila, ki ga je strokovna komisija potem napisala po raciji na Peršmanovi domačiji proti našem taboru. In ta šotor je po eni strani simbol za tabor sam, ker so nam pa jo očitali, da smo šotor narobe postavili tedaj in da je zato bila ta racija potrebna, ki nas je stala 15 000 evrov. Po drugi strani je pa šotor tudi zgrajen iz transparentnega papira, je nekako filigran, ni stabilen, lahko razpade, tako tudi kot naše človekove pravice ali pravice na splošno. Po drugi strani je pa tudi nekako način, kako ne pozabimo, kaj se je zgodilo. Če imaš umetnost, ki to drži, to celo zgodbo naprej drži, nas vedno spet spominja. Medtem, da politika nekako skuša, da bi na hitro spet pozabili, kaj se je zgodilo, kaj je bil to sploh za en škandal v Avstriji in v Sloveniji, je pa umetnost pa tista, ki vedno te spet kaže, ne, tu je že še nekaj, kar je bilo nepravično in to se vedno spet nekako pride v obraz in ti to zgodbo na novo pove.
0: Leto po raciji organizatori še vedno zahtevajo celovito in neodvisno razjasnitev dogodkov. O trenutnem stanju postopkov je na kraju protesta spregovoril tudi odvetnik udeležencev in udeleženk antifašističnega tabora Rudi Vogue.
3: Od cele policijske racije je ostalo točno 7 upravno-kazenskih postopkov, 6 zaradi napačnega parkiranja, 1 zaradi napačno postavljenega šotora, se pravi skupna višina vseh kazni je 400 evrov, pravnomočno še ni. Ampak absurd, zaradi 400 evrov upravnih kazni izvesti postopek, ki celo po uradnih podatkih stane več kot 30 000 evrov. Proti 2 udeležencema teče postopek zaradi odpora proti državni oblasti. Pri enemu sem si zelo siguren, da ga bojo čim prej ukinili, kajti tu je policaj, ki je zaslišal to osebo, sam rekel, da dobesedno dojstnik zdrin. Pri drugemu bomo videli, ampak dobro, 2 postopka pač tečeta. Bolj zanimivo je seveda, da tečejo tudi postopki proti 3 voditeljom policajev in tudi proti policistom, ki so bili člani tele varnostne skupine, ki so prišli oboroženi. Tukaj bi pravzaprav računal s tem, da bi obtožnica morala že biti na mizi, zlasti po tem jasnem poročilu komisije, me čudi, da je še vedno ni.
0: Natanko leto po raciji je notranje ministrstvo izdalo nov odlok, ki določa pravila policijskega ukrepanja na spominskih krajih. Od 13 priporočil preiskovalne komisije jih je po navedbah ministrstva 9 že v celoti uresničenih, 4 pa delno. Predsednik Zveze koroških partizanov Nikole Oraže je v Velikovcu zahteval tudi politične posledice.
4: Poročilo je ena stvar, tudi izsledka je ena stvar, ampak druga stvar je, da opravičila uradnega še zmeraj ni in tudi jasne posledice za te 3 osebe, ki so to vodile. Zahtevamo njen odstop v resnici, ker so take hude prekrške naredili pri Peršmanu, ki je ni samo ena stvar za naš koroške Slovence, tu je cela avstrijska afera.
0: Udeleženci in udeleženke protesta v Velikovcu želijo dati jasen signal državljanskega poguma, poudarja Stanko Gregorič.
5: Treba je opozoriti na ta, moraš reči, skandal, da se eno leto okol muška za to poniževalno akcijo za naš koroške Slovence in to je vzrok, zakaj sem prišel, ker naloga nas vseh je, da smo antifašisti, to tudi piše

0: v naši državni pogodbi in mislim, da je to dolžnost našega vsakega in zelo sem ponosen na mladino.
1: V znak solidarnosti je iz Linca v Velikovec pripotovalo tudi 14 mladih, ki so se pridružili protestu pred okrajnim glavarstvom. Med njimi sta bila Simon Stern in Nico Schmidt.
2: Ich bin eigentlich in Oberösterreich geboren, studiere jetzt in Wien, aber haben halt letztes Jahr durch selber persönliche Connections und natürlich durch soziale Medien halt mitgekriegt, was da mit diesem Polizeieinsatz los war. Und wir wollten halt auch herfahren und ein bisschen Solidarität zeigen und einfach sagen, dass halt Leute aus dem Umfeld so, wo er sich um sowas kümmern.
3: Ja, bei meiner Kroger und Beatlen muss ich auch sehr schockieren, weil da das NATO-Bit, also du brauchst nicht so das Doppel.
1: Osrednji element umetniške intervencije, šotor, tkani, strani poročila o raciji na Peršmanovi domačiji, so si noči razstavili in ga poslali na potu Pavlovo hišo na Štajerskem. Tam bo postal eden od osrednjih eksponatov nove razstave. Organizatori protesta se med tem že pripravljajo na letošnji antifašistični tabor, ki prvič ne bo potekal na Peršmanovi domačiji, razlaga Dominik Krištof.
4: Mi smo preložili lokacijo letošnjega tabora preprosto iz logističnih in infrastrukturnih potreb, zato ker v bistvu na Peršmanovi domačiji smo bili že na maksimumu, z koliko ljudi lahko tam pač tudi se udeleži in letos pa smo le postali malo bolj znani in zato tudi pričakujemo večjo udeležbo in zato smo potrebovali novo lokacijo. Ja, letošnji tabor bo od 1. do 6. septembra ob Zablaškem jezeru.
1: Je dejal član organizacijskega tima antifašističnega kampa Dominik Krištof. Njega in vse ostale sogovornike je včeraj v Velikovcu prosila pred mikrofon kolegica urednica Sabina Cvita-Grilc, ki pripravlja tudi televizijski prispevek ob prvi obletnici racije pri Peršmanu. Več boste torej videli v nedeljo v naši televizijski stalnici Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska in seveda že zdaj lahko na našem spletu na naslovu slovenci.orf.at. Zdaj ob 12. in skoraj 11 minut pa preglemo še drugo aktualno dogajanje. Pri mikrofonu je kolegica Marica Kušej.
5: Deželna vlada je na današnji seji sprejela program sofinanciranja klimatskih naprav v domovih za starejše in v negovalnih ustanovah. Cilj je, da bi vseh 79 ustanov dobilo vsaj en klimatiziran skupni prostor, kamor se bodo stanovalci med vročinskimi valovi lahko umaknili. Dežela bo krila 60% naložbe, največ 9000 evrov za posamezno napravo. Za program je na voljo do 720 tisoč evrov, upravičene bodo klimatske naprave za skupne prostore nameščene letos. Realizacija daljinskega hlajenja za stavbe in stanovanja v Celovcu se bo zavlekla vsaj še za 2 ali 3 leta. Mesto Celovec je sicer že leta 2022 napovedalo, da bodo po vzoru daljinskega ogrevanja po posebnem omrežju v stavbe dovajali hladno vodo, ki bi zniževala temperaturo v notranjih prostorih. Uresničitev projekta pa je zahtevnejša, kot so sprva predvidevali, so sporočili iz mestne uprave. Obstoječe cevi daljinskega ogrevanja za hlajenje namreč niso primerne, zato bi bilo treba zgraditi novo omrežje. Namestnik deželnega glavarja Martin Grube in deželni svetnik Sebastian Sušnik iz Ljudske stranke sta predstavila 10-točkovni načrt za omejitev pravic okoljskih nevladnih organizacij v postopkih presoj vplivov na okolje. Organizacije bi lahko ugovarjale le pri projektih v regiji, kjer dejansko delujejo. Pritožbe po besedah Grubarja in Sušnika zavlačujejo naložbe, zvišujejo stroške in zmanjšujejo pravno varnost, zato naj bi pritožba v prihodnje ne imela avtomatičnega odložilnega učinka. Koroško združenje industrijalcev pobudo podpira, predsednik Timoš Pringa meni, da varuje projekte pred zavlačevanjem, ne da bi omejevala pravice neposredno prizadetih. Zelena poslanka Olga Foglova pa opozarja, da bi ukrepi oslabili pravno državo in nadzor nad velikimi projekti. In včeraj popoldne je na Bajdišah izbruhnil gozdni požar, ki ga je domnevno povzročila strela. Pri gašenju na območju Bajdiše sile Srednji kot je sodelovalo 7 gasilskih enot in policijski helikopter. Zaradi teme so po noči gašenje prekinili. Ogled območja danes jutraj pa je pokazal, da na težko dostopnem strmem terenu še vedno gori, zato je znova posredovala gasilska enota.
1: Marica Kuše je strnila vesti in s tem smo ob koncu podanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem Franci Rulic in vas vabim k poslušanju na tem valu še naprej. Po glasbenem odmoru bo potem od 12.30 na sporedu žurnalu nemškem jeziku. Kolegice in kolegi bodo poročali o današnji seji deželne vlade. Ja, in tudi prispevek boste lahko slišali, kaj ti prav danes obhaja 80. rojstni dan Bilčovška, umetnica Majna Šelanda. To je več ob 12.30 minut.

0: Riebe, Kalamare, Dalmatinsko vino.
1: A slišiš? Ona že spet sanja v morju.
2: Ni treba veliko sanjariti. V soboto 1. augusta ima vse to v naši neposredni bližini.
1: Res je, pred kulturnim domom Komst v Žitarje vasi, dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa. Slovniče se
2: Dalmatinski večer trte v soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
1: Pred kulturnim domom Kunst v Žitarji vasi.
3: Sing! Dado es!

0: Pozdravljena Štajerska.
1: Halo, Štajmark.
0: Sobota.
2: Sobot. Lučane.
1: Lojča.
2: Radgona.
0: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Dobar dan, poslušate radio Agora 105,5. Običajno zjutraj iščemo afirmacijo z željo, da nas napolni z energijo in pozitivnostjo za dan. No, drugi pa preklopijo na radio Agora. Tudi mi se trudimo, da vam popestrimo dan z izbrano glasbo in temami, ki navdušujejo. Naj bo popoldan vesel, nasmejan, poln objemov in ljubezni. To vam želim, Bojana Schreiner Hrženjak, in vas lepo vabim, da naslednji dve uri preživite z mano v družbi Radia Agora.

Tristraže nam je pela Brina na Radiu Agora. Od glasbe pa k filmu. Kino na prostem je v poletnem času prijetna popestritev večerov. Na jugovzhodnem Štajerskem ga v sklopu aktivnosti Klima und Energiemodell Region Wein und Thermenregion Südsteiermark prirejajo že 10 let. Ob jubileju prisluhnite prispevku Nike Škof o razvoju poletnega kina na prostem in letošnjem programu. Prispevek bo na sporedu po muziki.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, še eno lušno informacijo imam za vas. Od petka, torej 31. julija pa vse do 9. augusta, bo jugovzhod Avstrije in del Slovenije znova v znamenju festivala Hochsommer. Čezmejni festival sodobne umetnosti letos praznuje svojo 10. obletnico in bo na 15. prizoriščih v jugovzhodni Štajerski, Južnem Gradiščanskem ter v sosednji Sloveniji ponudil razstave, performanse in koncerte. Letošnji festival v ospredje postavlja razmislek o stvareh, ki izginjajo, ter z umetnostjo, humorjem in ustvarjalnimi pristopi odpira prostor za pogovor o družbeno pomembnih temah. Razstave bodo od 31. julija do 9. avgusta odprte od četrtka do nedelje med 10. in 18. uro. Na posameznih prizoriščih pa lahko prihaja tudi do manjših odstopanj. Najbolje, da vas program preverite na spletni strani Hochsommer, več o jubilejnem festivalu pa boste izvedeli tudi jutri na valovih našega Radia Agora. Ob 13 in 15 minut se bomo pogovarjali z organizatorico festivala. Vabljeni poslušanju.

Ura teče, nič ne reče, z glasbo do polne ure. Izbral jo je naš glasbeni urednik Žan Hebar. Na posluh pa nam privošči tujo glasbo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Poletje ima eno zanimivo lastnost. Zjutraj si rečemo, danes bom naredil to, to, to in to. Potem pa je tako vroče, da je največji dosežek dneva uspešno iskanje. Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Poletje ima eno zanimivo lastnost. Zjutraj si rečemo, danes bom naredil to, to, to in to.

Čorna pega in Tomaž Pengov na radiju Agorasto 5,5. Tudi danes vam, kakor skoraj vsak mesec, predstavljamo novo številko časopisa KAC, Kärntner Allgemeine Zeitung. Na 32 straneh vas čakajo zanimivi članki, tokrat pa v studiju gostimo Bettino Pirker, ki jo že v kratkem pozdravi Dorjan Krištof.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Naj izkoristim čas še za eno povabilo ali informacijo. Soboto 1. avgusta bodo v Pavlovi hiši na ogled postavili novo razstavo. Razstava se imenuje Tunelski vid in se navezuje na otvoritev železniškega predora skozi Golico, Koralm. Umetnice in umetniki z avstrijske Štajerske in Koroške ter iz Slovenije se umetniško soočajo z novo povezavo med dvema zveznima deželama. Hkrati se ukvarjajo s vprašanjem o zgodovinskih in kulturnih povezavah med deželama. Skrb zbujajoča dogajanja na Peršmanovi domačiji 27. julija lani in preiskovanje leteh so razkrila očitne demokratične pomankljivosti, ki jim je treba stopiti naproti s kulturnim in mirovnim delom. Tako so zapisali ob razstavi in lepo vabijo, da pridete na otvoritev, torej v soboto, 1. avgusta. Dogajanje v Pavlovi hiši bo vso popovdne od 15. ure naprej pa vse do 9:30 zvečer. S pestrim programom bodo razstavo odprli ob 17. uri in 45 minut. Torej 1. avgusta v soboto vabljeni v Pavlovo hišo.

Izbrana glasba na Radiu Agora 105,5. Ja, le pri nas slišite tako muziko, ki je druge radijske postaje nimajo. Zato smo drugačni, posebni, vaši. To je bil naš program Radia Agora. Danes sem bila z vami Bojana Šrajnar Hrženjak in lepo vabljeni, da ostanete v dobrih ritmih tudi čez so popovdne. Ob 18. uri se vam na novo oglasim, da skupaj preverimo, kaj prinaša torkov večer. Lepo se imejte in nasvidenje.

0: 15. Je čas za poletnih 15.
1: Tako je, čas je za poletnih 15. Dobar dan, prav prijetni in lepo povdan vam želim iz slovenskega studija v RF-u Celovcu. Z vami sem danes v torek 28. julija Jana Velik in to vse tja do 18. ure. Poglejmo, kdo vam bo danes vse zapel in zaigral seveda tudi. Med drugim bo to Luka Basi, skupina Juhu Banda, Sergej Cetković,

0: slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

Human Nature, tako vam je zapel Michael Jackson v slovenskem sporedu ORF. Še enkrat lepo pozdravljeni pri lepi uri, ura pa 16 in 11 minut. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek, obiskovalci pa lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Benetke, ki se spopadajo z množičnim navalom turistov, so dnevni vstop v mesto osebam, ki tam ne prenočijo, začele poskusno zaračunavati leta 2024. Mestne oblasti upajo, da bodo s tem nekoliko omejile število obiskovalcev v eni najbolj obiskanih turističnih destinacij na svetu. Sedaj pa naprej z glasbo. Na vrsti je Simon Badnjal.

0: Tako se zapela Neša in Nermin Puškar. Mi pa sedaj k naslednjemu prispevku. V Ovčji vasi v Kanalski dolini bo znova zazvenela glasba v okviru priljubljenega cikla Melodije na vasi, ki že vrsto let povezuje ljudi in kulture ob Tromeji. Občinstvo uživa v zvokih domače glasbe in petja. Več o letošnjem koncertnem ciklu, ki ga prireja Združenje Don Mario Černe v sodelovanju skupnostjo v Ovčji vasi, je kolega Martin Cvitr izvedel od predsednice Združenja Don Mario Černe, Ane Veda.
1: Ja, Melodije na vasi zdaj je pevska revija, ki se odvija v Ovčji vasi in to v sklopu domačih praznovanj. Praznovanje, ki so od petka 31. julija in se zaključijo v nedeljo 2. augusta, sta dve reviji. Prva je v petek 31. julija ob 20. uri, ki bo nastopil ženski kvartet Ave iz Bilčovsa. In drugi pa bo v nedeljo 2. augusta ob 17.30, ki bo nastopila skupina Sanje iz Suhe. Sta oba koroška zborčka in mi dosti tako skušamo povabiti prav koroške zbore, ker so nam dosti blizu v petju, v jeziku, pojejo naše pesmi, ki niso enake primorskim in goriškim.
2: In kako važno je to prekmejno sodelovanje?
1: Ja, seveda, čezmejno sodelovanje je zelo važno, ker smo tukaj smo sosedje, posebno z Zizko dolino smo sosedje in je pomembno, da ustvarimo nekaj skupnega.
2: In v petek imate pa še nekaj posebnega?
1: Ja, v petek pa ob 17.30 bomo tvorili razstavo, ki nosi naslov Sveti Višarja sledi nekega potovanja. In to se pravi, v bistvu bomo razstavili tiste podobice, ki jih je zbiral že dosti let gospod Leopoldo Komac iz Rablja. Razstava bo obsegala 100 spominkov, ki so nastali prav v teku stoletja kot znak predanosti treh narodov Devici Mariji. In to iz zasebne zbirke Leopolda Komaca iz Rablja. Poudariti je treba, da pa prokurator cele razstave in pripravljena bo tudi ena brošurica, kjer bodo tudi nekatere slike in obrazložila. In vso, kar se tiče teksta, kar vse te je pa poskrbela arhitektinja iz Žabnic, Klaudija Placota Gardol. Zelo skrbna je, dosti preiskala, dosti študirala, tako da vse to, kar bo razstavljeno in to, kar bo napisano, je prav res utemeljeno.
0: Tako Ana Vedam, predsednica Združenja Don Mario Černe iz Ovčje vasi v Kanalski dolini. Odprtje razstave Svete Višarje sledi nekega potovanja bo v petek 31. julija ob 17:30 v Palazzo Veneziano v Naborjetu. Ob 20. uri pa bo v cirkvi Svete Trojice v Ovčji vasi koncert ženskega kvarteta Ave iz Bilčovsa. Na istem prizorišču pa bo v nedeljo 2. augusta, to pa ob 17:30 zvečer nastopila še vokalno-instrumentalna skupina Sanje Suhe.

0: Ura je točno 16:30, to pa je čas za našega urednika dneva, to je danes Franci Rulic, ki vam bo predstavil današnjo temo popoldanskega žurnala.
1: Ja, leto dni po policijski raciji pri muzeju Peršman so organizatori antifašističnega tabora včeraj pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu zahtevali neodvisno in celovito razjasnitev dogodkov. Protest je spremljala umetniška inštalacija Mete Volk.
2: Umetnost je lahko dobro simbol tudi za protestne akcije. In na en drug način lahko si glasen, tudi vizualno pokažeš tvoj protest pa tvoj upor. In danes smo naprimer postavili ta šotor, ki je zgrajen iz poročila, ki ga je strokovna komisija potem napisala po raciji na Peršmanovi domači proti našem taboru. In ta šotor je po eni strani simbol za tabor sam, ker so nam pa jo očitali, da smo šotor narobe postavili tedaj in da je zato bila ta racija potrebna. Po drugi strani je pa šotor tudi zgrajen iz transparentnega papira, je nekako filigran, ni stabilen, lahko razpade, tako tudi kot naše človekove pravice ali pravice na splošno.
1: Umetnost in protest, več o tem in še čemu popoldanski informativni oddaji.

0: Der Kosovam zapeli kvatropirci in manca špik. Kvatropirci so za mnoge ena najboljših in najbolj priljubljenih slovenskih vokalnih skupin. Se bo, ima ta skupina, se bo v petek 14. augusta ustavila pri Cingelcu na Trati. Slovensko prosvetno društvo Borovlje vabi na svojo tradicionalno poletno prireditev pod geslom Melodije sonca in morja. Vstopnice so že na razpolago, to pa pri članih Slovenskega prosvetnega društva Borovlje in komornega zbora Borovlje. Predsednik društva Roman Verdel o prireditvi 14. augusta.
1: 14. augusta pri Cingelcu na Trati, tam imamo letos v gosteh kvatropirce in rožanski muzikanti bomo nastopali. Torej, zapomnite si datum 14. augusta, en dan pred praznikom, pridite k Cingelcu. Če pa koga še zanima, recimo starejša glasba, imamo tudi še en tak imenovan Olje Abend, ki je bil klasik v 70-ih, 80-ih letih v gostini Rac. To prirejemo tudi že tretjič, torej tudi to prireditev bomo imeli, to je pa 8. augusta. In seveda se bojo potem v jeseni spet vrstile druge prireditve.
0: Pred kratkim ste imeli tudi občni zbor, ko si bil ponovno izvoljen za predsednika.
1: Od leta 2007 opravljam to funkcijo, sem prevzel tedaj od očeta in sem bil še enkrat izvoljen za 4 leta. Jaz mislim, da imamo lep kulturni dom v Borovljah, veliko preditev tudi in rad sem prevzel to funkcijo oziroma nadaljeval, ker v bistvu me kulturno delo seveda zanima in to delam že od mladih let naprej. V bistvu sem že bil s 14 leti član društva v Borovljah, tedaj se je začelo z ansamblom Drava spet novo življenje, novo slovensko življenje v Borovljah, tako da sem zelo močno povezan seveda z društvom. Imamo pa tudi nekaj novih odbornikov mlajših in upam, da bodo nadaljevali.
0: Pravi predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje Roman Verdel. Ja, in 14. augusta vas vabi na prireditev Melodije sonca in morja, kjer bodo nastopili kvatropirci in rožanski muzikanti. To pa pred Cingelcu na Trati.

0: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.
1: Ribe, kalamare, dalmatinsko vino.
2: A slišiš? Ona že spet sanja v morju.
3: Ni treba veliko sanjariti. V soboto 1. augusta ima vse to v naši neposredni bližini.
2: Res je, pred kulturnim domom Kunst v Žitarje vasi, dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa. Slovniče se
3: Dalmatinski večer trte v soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
2: Pred kulturnim domom Kunst v Žitarje vasi.
4: Sim,

0: Leto zvabijo pri društvu Sonus na 21. mednarodno glasbeno delavnico s poudarkom na komorni glasbi, ki bo potekala od 23. do 28. augusta v kampusu Ad Fontes v Dobrli vasi. Letošnji likovni umetnik delavnice, Artist in Residence, bo Helmut Machama. Rezidenco napoveduje in dopolnjuje razstava v galeriji samostana v Dobrli vasi, ki jo bodo odprli že jutri zvečer, pojasnuje Janez Gregorič.
1: Kar se je lani odlično ujelo z nami, to so pač slučaji, ki se pač nanesejo in si človek vesel, je, da so obnovili takozvani konjski hlev v galerijo in mislim, lani smo za Tanjo Prušnik lahko to otvorili, letos pa nadaljujemo tale niz in sicer bomo imeli razstavo Artist in Residence Helmut Machama, ki bo potem naš umetnik cel teden z nami v delavnici in to bo zdaj razstava, ki bomo jo otvorili in bo na ogled do vse do konca delavnice 29. augusta. In prostori so res enkratni in kaj hočeš več kot pa v samostanu, v samem, v Dobrli vasi, ki je ogromen in mirne vesti še prenese to ali ono kulturno inicijativo. Tako da smo res zelo veseli, da v kooperaciji z občino Dobrla vas in tudi seveda z Slovenskim kulturnim društvom lahko sodelujemo in se bo tukaj že v naslednjih letih, upam, marsikaj razvilo.
0: Kaj bo razstavljal Helmut Machama v Dobrli vasi?
1: Helmut Machamal je rojen Štajerc, ampak živi že dolga, dolga leta na Koroškem, blizu Velikovca in je znan za svoje purcl, se pravi oblike, ki se lahko vrtijo, ampak seveda material, s katerim dela, to je marmor, to je ta koroški kras, tal marmor, je posebnost in tam rabiš malo moči, če bi hotel tega malo prekobaciti, ne. In ampak je zelo natančen pri svojem konceptu in je zelo zanimivo, če se potem v to stvar malo poglobiš. Res geometrija, oblika igra veliko vlogo in mislim, da je eden tistih res prepoznavnih koroških umetnikov, lahko rečemo, in veseli smo, da je z nami. In bo to zelo lepa stvar z otvoritvijo in potem pa ogled te razstave, mislim, cel mesec se lepo ujema tudi arhitektura tega nekdanjega, te nekdanje konjske štale, sedaj galerija. Mislim, umetniki, ki delajo, ki recimo rišejo ali slikajo, če delajo z oljem na platnu in to je še, mislim, material, ki ga lahko dvigneš. Kot kipar si pa seveda imaš material kamen, v tem primeru Helmut Machama najraje dela z tem koroškim krastal marmorjem in to je pač potem druga logistika in tudi je treba malo več moči uporabiti, da iz tega izklesaš temu primerno umetnino, katero si v bistvu zaželel ali načrtoval in tako je tudi geslo na razstave skulpture in skice.
0: No, kako pa bo to odprtje potekalo v galeriji samostana v Dobrli vasi?
1: Mi bomo pričeli, ker se je nekak pač terminsko zdaj le malo spremenilo ob 20. uri, ker je premiera druge predstave letošnje jubilejne poletnega niza teatra v Dobrli vasi in bomo pričeli ob 20. uri. Seveda bo predstavitev, imamo novinko, ki bo to predstavila, sem zelo vesel, dvojezično in sicer Alenka Preitfus, ki je bila navdušena in mislim, da bo to lep, za njo lep izziv, kot je rekla in za nas pa bo to spet obogatitev in župan bo otvoril z mano vred in z Arto Otovicom pa bomo prispevala glasbeni del, preden da bomo potem še kaj nastravili na poletje in na glasbeno delavnico.
0: O razstavi del Helmuta Machamarja v galeriji samostana v Dobrli vasi je spregovoril pobudnik delavnice Sonus Janez Gregorič. Odprtje bo jutri ob 20. uri, razstava pa bo nato na ogled do 28. augusta, ko bodo zaključili letošnjo mednarodno glasbeno delavnico Sonus.

To je bil Vlado Kreslin, ja in po nekaj taktih glasbe vas čaka informativna oddaja Studio ob 17. Na to pa še glasbena stalnica Naša pesem. Ostanite z nami vse do 18. ure.

0: Že nas vedno spet spominja, medtem da politika nekako skuša, da bi na hitro spet pozabili, kaj se je zgodilo, kaj je bil to sploh za en škandal v Avstriji in v Sloveniji. Je pa umetnost pa tista, ki vedno te spet kaže, ne, ne, ne, tu je že še nekaj, kar je bilo nepravično in to se vedno spet nekako pride v obraz in ti to zgodbo na novo pove.
1: Leto po raciji organizatori še vedno zahtevajo celovito in neodvisno razjasnitev dogodkov. Predsednik Zveze koroških partizanov Nikole Oraže je v Velikovcu zahteval tudi politične posledice.
2: Poročilo je ena stvar, tudi izsledka je ena stvar, ampak druga stvar je, da opravičila uradnega še zmeraj ni in tudi jasne posledice za te tri osebe, ki so to vodile. Zahtevamo njen odstop v resnici, ker so take hude prekrške naredili pri Peršmanu, ki je ni samo ena stvar za naš koroške Slovence, tu je cela avstrijska afera.
1: Udeleženci in udeleženke protesta v Velikovcu želijo dati jasen signal državljanskega poguma, poudarja Stanko Gregorič.
3: Treba je upozoriti na ta, moraš reči, skandal, da se eno leto okolmuška za to poniževalno akcijo za naš koroške Slovence in to je vzrok, zakaj sem prišel, ker naloga nas vseh je, da smo antifašisti, to tudi piše v naši državni pogodbi in mislim, da je to dolžnost našega vsakega in zelo sem ponosen na mladino.
1: V znak solidarnosti je iz Linca v Velikovec pripotovalo tudi 14 mladih, ki so se pridružili protestu pred okrajnim glavarstvom. Med njimi sta bila Simon Stern in Niko Schmidt.
4: Ich bin eigentlich in Oberösterreich geboren, studiere jetzt in Wien, aber haben halt letztes Jahr durch selber persönliche Connections und natürlich durch soziale Medien halt mitgekriegt, was da mit diesem Polizeieinsatz los war. Und wir wollten halt auch herfahren und ein bisschen Solidarität sagen und einfach sagen, dass halt Leute aus dem Umfeld so wollen, sich um sowas kümmern.
5: Ja, bei mir noch Kroger und Beatlen muss ich auch sehr schockieren, weil da das NATO da bit in, also du hast auch nicht so das Doppel.
1: Osrednji element umetniške intervencije, šoto, tkani, strani poročila o raciji na Peršmanovi domačiji, so sinoči razstavili in ga poslali na potu Pavlovo hišo na Štajerskem. Tam bo postal eden od osrednjih eksponatov nove razstave. Ja, sogovornike je včeraj v Velikovcu prosila pred mikrofon kolegica urednica Sabina Cvita-Grilc, ki pripravlja tudi televizijski prispevek ob prvi obletnici racije pri Peršmanu. Več boste torej videli v nedeljo v naši televizijski stalnici Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska in seveda že zdaj lahko vidite nekaj slik na našem spletu na naslovu slovenci.orf.at. Tam pa lahko preverite tudi še televesti. Narodni svet koroških Slovencev ostro protestira proti novemu zakonu o dvojezičnem sodstvu, saj da z novim zakonom nastajajo nove krivice. Res je sicer in je razveseljivo, da se je število tistih občin povečalo, ki bodo od januarja 2027 imeli dostop do dvojezičnega sodstva, piše Narodni svet v izjavi in dodaja. To pa istočasno pomeni, da te nove občine, ne glede na pravice iz državne pogodbe, 72 let tega dostopa niso imele. Še vedno pa bodo manjkale občine Zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila, recimo Ločilo ali Zahomc ter 8 drugih krajev, ki imajo dvojezične table in dvojezično šolstvo. Tako prinaša novi zakon nove krivice in nove diskriminacije, ugotavlja Narodni svet v izjavi. Zakon, da deli Slovence med tiste, ki bodo imeli dostop do dvojezičnega sodstva in tiste, ki ga ne bodo imeli. To se imenuje neenakost in diskriminacija, piše Narodni svet koroških Slovencev med drugim v današnji izjavi. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini so minulo noč oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta, kasneje pa prijela moškega, ki ga sumijo vandalizma. Svetišče v Međugorju kljub incidentu ostaja odprto. Župnijski urad v Međugorju je sporočil, da Svetišče ostaje odprto za vse romarje. Molitveni program poteka po ustaljenem urniku. Čiščenje in sanacija poškodovanih delov pa potekata pospešeno, so še poudarili po poročanju medijev. V izjavi so vernike tudi pozvali, naj se na incident odzovejo z molitvijo, postom in odpuščanjem. Incident se je zgodil le nekaj dni pred letnim molitvenim srečanjem, ki poteka v prvem tednu avgusta in v Međugorje privabil več kot 50 tisoč mladih z vsega sveta. Župnijski urad v Međugorju je sporočil, da bo načrtovano srečanje kljub vsemu potekalo. In slovenska režiserka, igralka, dramaturginja in gledališka teoretičarka Agata Tomšič bo med letoma 2027 in 2029 umetniško vodila festival Mittelfest v Čedadu v Furlaniji. Po 35 izdajah tega festivala gledališča, glasbe, plesa in cirkusa bo prva ženska na vodilnem umetniškem položaju. Na javnem razpisu so prejeli 43 prijav, Tomšičeva želi Mittelfest ohraniti kot prostor kulturnega dialoga. Pa ob 17:17 minut poglejmo še na vreme. Jutri bo spet sončno, zelo vroče in mogoče bodo posamične nevihte. Do opoldneva bo večinoma skoraj povsem sončno. Izrazitejši kopasti oblaki se bodo najprej pojavili na območju Tur. Popoldne bo zlasti na zahodu in severu Koroške večja verjetnost za posamične močnejše vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo jutri med 29 in 35 stopinj Celzija. In s tem smo na koncu popoldanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic. Vabim vas seveda k poslušanju na tem valu še naprej do 18. ure bo z vami kolegica Jana Velik.
6: Slovenski spored. Naša pesem.

Pastirc, pa paše, ovce, tri, tako vam je zapel slovenski oktet. Lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalci, drage poslušalke pri glasbeni oddaji. Naša pesem z vami sem danes Jana Velik. Ja, v današnji oddaji se bomo podali med pastirce. Mladi dolenci vam bodo zapeli v nadaljevanju, na to še moški pevski zbor Valentin Polanšek in veseli planšari. Želim prijetno poslušanje.

Pesem kmetovskih očar vam je zapel meški mešani pevski zbor Sele. Tako, sedaj pa nadaljujemo z sekstetom Kralj Matjaž in pesmijo Pastirček. Na to vam bo zaigral ansambel bratov Avsenik instrumentalno pesem tudi o pastirčku, ki je tema današnje glasbene oddaje naša pesem. In ta trojček pesmi bo zaokrožil obirski ženski oktet.

Takova mi je zapel ansambel Auf Bix. To je slovenska narodno-zabavna glasbena skupina, ki nastopa na porokah, veselicah, koncertih in seveda še drugih praznovanjih. Danes so vam zapeli v slovenskem sporedu ORF, poslušate oddajo Naša pesem. Na vrsti je, oziroma so vaščani, Vaščana pojo s pesmijo Mlad pastirček, na to so na vrsti Die Rosenthaler in še ansambe Braneta Klaužerja vam bo tudi zapel in zaigral v tej uri.

To je bil v slovenskem sporedu v RF ansambl Braneta Klaužarja. Ja, in s tem smo počasi že prispeli na konec oddaje. Dve pesmi pa se še izideta na vrsti. Bo najprej ansambl spev s pesmijo Pastirčkova pesem, nato pa bo zapel moški pevski zbor Valentin Polanšek še pesem Pastirc pa paše ovce tri.

Moški pivski zbor Valentin Polanšek vam je zapel. Ja, danes smo se v glasbeni oddaji naša pesem podali med pastirje. Z vami pa sem bila Jana Velik. Slovenskemu sporedu v RF boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6:00 zjutraj. Z vami bo kolegica Daniela Topar. Še lep večer, pa do naslednjič, srečno!

gre v svet, kmal konec bo trpljenja. Otroci, glejte dnevnik, veselite se življenja. V slogi pa vrtijo pornografijo in starši ne morejo več spati.